awunsie sie mapa adema ede kyena no aye se wo ye wa famu de ene oh my god yes I'm funny bi em ose awunsie sie